0: Kgotso Digestics, motswako o monate o seng ha letsatsi la Moqebelo. Ka rona ke itsetsa batho bana ba babedi letsatsi e leng nyakallong teo ka Puta Ditšhaba Qwaqwa. Puseletso Ramathebane ka Roxville, ke re kgapo-kgapo ya mahlaonaolo tsotlhe tsentle di batele sekolanyane Clocolan, known as London Tanko.
1: Dumela sebogodi se moyeng, ke kopa go thusa bana ba latelang, kopa go thusa abuti le wa
2: ntate matsogo a ke ke mathele ka Gauteng ka mane kgaitsedi yaka ya gola ka jene e leng Phindi Tšhabalala ke ra golagole a bone tse ngata-ngata and ntate matlhoko Modimo a metsa ntle a ke lebo ntate matlhoko Tšhabala ka bolofanding la Tafelauta ka mo thank you.
3: Dumela ntate Mahloko, dumela. Ke kopela ntate Tshiriso Mafolo, wa hola ke sa tsela ya kajeko lena o etsana motsengatangata tsa bokheko. Thank you ntate.
4: Ha ke o dumedise ntate Mahloko, wa phela ke a phela ntate wa ka. O seng hona wa letsatsi ntate Mahloko, ke kopela kgaitsedi ya ka ka holang ka letsatsi la ka sheko ena ke Chris Mavuso ka go motswane wa Sasolburg. Ke ga abele letsatsi le monate a tlhoke tshitiso o kopelwa ke nna kgaitsedi ya gae Nkgono Makunupi mona Zamdela gaufinyane le bona mona ntate Mahloko. Ke a leboatlhe tanki ntate Mahloko.
5: Ntate Mahloko dumela bosompeio ye jo jo wa mbadwa la mona ke di tsa se go ba ishwetse mana a mahlo wa ho ke ro ola mo pivi ola ole ga nele e thaba e le kgolo ya magoro mo kana magwizi ga ta u jare mo zo
1: a ke me sa soja ke ke no ho la mona matlo wa ka ka ga ne ka na tlo spread e ne ke tse tsongwe.
6: Dumela ntate Mahloko, nako gore ke ke etsetse motho ke na letsatsi ke Puseletso Ramathebane ka mane ka rolele ya thunya a gole a bone se ngata dilemo mo mafupu matala boxe ke odomisalape mothaothe magonyane moreng tanki segoja
7: kgotso ntate Mahloko wa le modise ka mona ka petsana ritse a le sekolong sa Phindu Zame. Ngwanaka o ya ya bete ya kasheno o etsa le motsengata ke re gapogapo ya matlhonono a gole moradi wa ka ngwana wa ka wa fela ke nna modife ka mona ka petana ritse sekolong sa Phindu Zame. Ke a leboa ntate wa ka.
8: Ela bodipapi dumela ke motlala ka gapu ka minone kinso 88.4 motswa kwa gao ntate o mobe abodipapi gola kgaitsedi yaka ke sietseng letswela tsatsi le laka jeko ka mola ka Pretoria ka mola ke tlalane ga gapo ke ena a lanku ke ena letsweleno o motelele lo mfetela batho ba go mogolona ke go gola motaung o one tsengata dilemo go lele bana ba gago le ditlolo tsa gago tanki ntate.
9: Dumela ntate Mahloko, dumela ke mama ga o tulatsana ke kopela ngwana wa ka motswa ga e tulatsana wa gola letsatsing la kajeno ke re gola mokwena o re golele ntate Modimo o baballe go godisa bana ba gago le kgona gore godise o be le tšhelete.
0: Digestics dumelatlhe ka keno go gola kamogelo Joseph Makgalanyane yena o kamane ka Botshabelo ke re a gole a bone tse dintse ngata o gola le Neo Mohakale yena o kamane ka Albertin Gauteng le yena ke re a gole a bone tse dintse ngata ke ketelele ka Cynthia Tsosane yena o mane Katlehong Qwaqwa le yena ke re a gole a bone tse dintse ngata nna ke tsietse Makgalanyane ke Qwaqwa ke a lebohe Digestics.
10: Ntate Mahloko dumela gona ke kopela motipana o utlwa ka mona ka botlwanong ka mona ntate wa gola tsatsi le nna ntate ke a leboa.
11: Segoja dumela tlhe o phetse a le nna ke phetse ka jeko lena ke batla ke kopa go godisa Chris Mavuso mane Sosolo o kopelwa ke nna mme Mimi mona maokeng ke re a hole a bone tsedintseng a taka le bo ha sehoja tsatsi le monate
12: e dumela di papi o bua le palsa di direct sekaleng sprint tse go pala ma wese go batela wa hole ka bona hole
13: khotso da re mahluko khotso nda du o bua le ntate ke yana ka striga mona ntate o bola nna ka shimela ntate ya hola ka kapena ntate re modimo e ke le tse di ntse ngata thank you ntate
14: khotso DJ Sticks ka tshe go hola piso le tsora mathibane ka mane ka ruvele ka mane ke ra khaitsedi gapo ya mahlonolo o kopela ke Victor kana Madi Frankfurt a hola le kana le tlo ka go
15: de ma go bumela le mi fo mo inda de mi tlo go go tsheka tabani inda de ma go ke to ba go kopela inda de ma we ni mutlo wa hola inda de mo la go ka se dimeng ke dalo mo dinga ata ka ne dige mo di ma pulu ga lena go ma hola o vole mo ga di batla tsa go ba go ba se batla sa kana mo dimeng ka tlo a ne tlo ga tsa beto ma go la o tlo ka la bodiki ai hola do ai hola
16: ao sheba tsupana ko metso tso motho e motle ke mashume mabedi le metso e meraro ka mora ho rra ya bone ge ntse ke le mmoho nna no ke la hawa ditheoa dikalaneng bagani ba ditekesi ke a le hlomphatlhe ga banetse so ke a tseba le selile la diraya le kene mebileng motso tsongwa jwale le ntse le qeka bophelo le nka rona baeti le ge isa mesebetsing ka o fapafapana dibakeng tsohle tse re yang ho tsona hle ka kopo ga banetse so e ba neletsa tsile monate le qoqele tsona le diqeke re tle re fihle re bolokehile o semathata letho bamba rona re tla tswa ka magalo ge le badibakeng tse hole wena motho e motle letsatsing lena e le gagolo o boloka baratuwa ba rona eto le letle le tletseng kgotso eto le letle le senang mathata ge a lekole mabidi ana a dikoloi ge ke re shebe gore na e be ke kae mo re ka thusetsang teng re lokise pele re kena leetong tlhe gabanetse so ge ke re lekole koloi re potapotologe gore se ke a re etsetsa mathata mekaefete tseleng mona mo re tsamayang teng molaetsa ko fumane o re ndumela ntate ke tsosa gontse mokwa ka Brandfort a hole a bone tse dintseng ngata-ngata o kopelwa ke mmatshokolo mosia ka U-section o mo molaetsa ko fumaneng ko reng hashtag dikalaneng weekend DJ Sticks ka jeno ho hola ausi pelo montso a le mane mahikeng northwest ke mo lakaletsa katleo le mahlonolo happy birthday o kopelwa ke open church ka thabazim bili mpopo lapeng ha wena ke mane monyakeng versus broad ka fumana mong hape molaetsa o reng ntate mahloko kgotso ke kopa go kopela motho a le mong fela yena ke sello malgasa happy birthday ho yena o ka northwest o kopelwa ke tshidiso monyatsi meloding virginia a re ntsa morata ka rato le lekalo le kekeng la qekwa le o sisinywa ke mang kapa mang ntate kopela ntate kgwasi magwasa wa hola ka jeno o kopelwa ke ntate noko valrips number 8 a re mola ka letsatsi ntle tse molemo le yena motho teng ka mona ere ke etse tjena le sedi FM dumela ke phetse hantle gabane yeso wena
17: wa ke phetse dikgola ba se beti moho ba ba be di ka jeno ke ana a sorry ntate maso ke a u si fanek le meki lena taule ke re ba ketike matatsi a bona a tswalo ha monate ba kopela ke sileng yelele ka khotsong botabili ke a lebo ntate mahloko
16: ke le buile mina ne gabane yeso tshebeletso ke le sedi mame di dumela hle
17: ntate mahloko le kae
16: ke phetse gabane
17: a monate ntate mahloko
16: e ya ndale
17: e ya buile mo fukeng ke tlase ka ke sina mahle mo ntate mahloko
16: ba le nna phoka ke manya ke tikana tsa tsilela tswalo ka jeno
17: o na le mosebetsi mo le nna ntate mahloko ke thabo mofukeng le go ise le mang ma samba motla e tika go ma ketula e ka le motenga tanga tanga ke ntse ke mahloko ke ka a be ntse ke le monate
16: ke a mo le bohela ke re
17: tangi le ke mahloko
16: a se mo he tsebeletso ke le sedima me di dumela
18: Captain, my captain.
16: Kikara batho.
18: Mo captain e ke petso petse.
16: O sabotsa ntse re ya khutsa.
18: Ama wa mo dilo sa captain. Mo captain ke a ke ke ka man ka na ping ka bonye ke versus Brown. Ke ke se ma re a khware wa go la tsela ka gele direla. Mo ara di wa khware ke go la tle o bo le dimotile tsena. O kopela ke mo rena rathe ba ka mona ka tsima. Thank you captain na ke ke ke le ba mo captain.
16: Ke le buile mena ha no wena ngwana Yesu. Sebeletso ke le se di mamedi dumela hle. Mame di khotso.
19: Ba tsontse.
16: Dumela mme.
19: Ka je no ho hula mora wa ka motiba mabote. Bo go tsela ke mma e mama wa ke ya le mabote.
16: Mme ke a le boa hle ke a mo le bohela. Go le bitso la ke mang?
19: Ke motiba mabote ho hla mo ke ntse.
16: Budula kae motiba?
19: Mo nya ke ntse ka sport.
16: Oh, o kopelwa ke mme wa hai.
19: Mama tsiane mabote.
16: Ke ke batla o buela o dilo ke ka hona ke ntseng go botsa dipotso tsena. Mme ke a le boa hle ke a mo le bohela.
19: Eh, ya ntse ke le bo.
16: A simo hetsa tsile monate. Tshebeletso ke le sedi mame di dumela. Ntate khotso.
20: Ke se nago lu du man toron lo mona e tsulu ntate mahogo.
16: Ke a utlwa gabanyeso.
20: Ke le la pispe wa le ho tshelu le ntate mahogo. Tra a u.
16: Ke a leboa wena gabaneso ke a mo lebogela mamedi e motlhematsetso ke masome mabedi le metso e robedi gantle ka morago rra ya bone ke ntse ge le mmogo tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke lesedi FM gopolatlhe metsotsong e sa fediseng pelo ke tlabe ke fetola mpšhane jwale ke latlhela ntho tse kotsikotsi tse boima ka tsela e kgetheileng
21: mosi wa nalane ya boitelo ba go fumana tokolo ya setšhaba sa rona kgaolang leke tle le qhumong la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molelwa.
16: Ke monate ebile ke a tseba wa e rata tle malaika o ngeholayo.

di sini di omela mogwa botlung na ke motho wa tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna mpulele nala ka libitso ke tabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di merika pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka mpulele ho santsebe ke taba tse bohloko ho santsebe keng le santšhakele o bake nne ke bolele ke re banna ba ile bampala hampe ba ile bampala koranteng tse fosahetseng ke ka gona ka mehla le matsatsi ke ne ke tse bona boipiletso ke re ba gutlhe ba ya morao toropong ba ile go fumana koranta tse nepaetseng e le gore nnete ya sala ga ba dibala ba tle ba ntsebe ka botlalo la tšhaba le sahane he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi le moqebelo ke moqebelo wa ntho tse ngata mme ka jeno he moqebelo tjena kgwedi ena e tlhola matsatsi a leshome le motso o le mong ke kgwedi ya bosupa ke kgwedi ya phupu selemo ke sena sa 2020 ke kgwedi ya etela he momamedi go tsena tse theyang selemo sa basotho go ba kgwedi e tlang ke ga re qala he selemo sa bana ba basotho ke moqebelo he momamedi mme re leboe matshogo matlhoko jalo ka e le mone he a tloa a re the ge dinka re dipalama mme le ka jeno metšhining kwano ke ntse ke matha le sia malaku re o latlhamane goreng ya botshelela ga ke rialo momamedi ke ya ke sentse ke baka dikgomo ke re go lele gaufi mo mametseng ya tshebeletso ena le sedi kgotso kgotso wena momamedi ya kgethileng tshebeletso ena ya lesedi FM. E re jolo ka ile mona sa ke bo kile dikgomo o tlo ntumela gore ke tle ke le tsibilo la ka jeno ka gore ke tlo nka pine monate kwano nke ke bitse molepe ga gitla ntwe monate banna a re ntho ke legato la feifa e tla re ka morapine na he ya molepe ke tlabe ke sentse ke wela antle ka gara moleka wa tshimo jalo ka ile mona ke se ke ile ka re dikgomo ba so.

ma Cecilia a Saint Kezito ba re re chaba sa gomu Afora ya Lesotho Zombo Margarina ma Cecilia a Twespray ba re ke khalelere 0863084 0797585066 ke mo ke ke fenyo la katsang ko kwa le ka yona o seng ha ka jeno na neong la rona

nako matsotso ke metsotso e le shume le metso e mehlano ka morago ra ena ye boropong. Rebeletso ke ratwang ke nna ke wena ke ratwang ke bohle ke molelwa o a rata wa lelwa. Amerihle ke o dumedise ba le nna ke be le wena re tloja monate ya kgitlha ra le shume le metso e medi. Nna ke lerato mpopo, nna ke DJ Lovers, nna ke DJ Etswa Zimpili. Etsa fela bonnete ba re ga o fetwe, dihora ke tse tharo sa mmino. Dihora ke tse tharo sa monyaka. Ako ba jwetse ba kokele gore ke se ke fihlile ke se ke le teng. E tlo la radio, e tlo kgabola ga monate le teng. La volumu ona ti felwe ke motsotso o mong le o mong ke sa kitse khote mono.

everybody wanna be in love, Calvin Fallo. Hodi mashahora ke leshime lemetsemedi. Tsebeletse ke leseri FM SAPC. Ditaba tsara leshime lemetsemedi udibalula ke sibuhuti dienwane muyeti.

0: siaka.
1: Bolisto, bolisto, ujwa. Ke mametse ntuna ya ya o kgetha bo majoro ka papo di ma councilor. Ntuna tsena mbolisto. Ntuna tsena. Ha o sebetsa woting. Nna ke bua ka ntho e etsalang ka woting ya ka mbolisto.

ngalona mino machima ya duma khauteng amabone ya duma kwathema springs ya duma binoni ya duma chemiston ngalona kere radio ibe radio aliwe.

di le mong tseno mamedi hobile monnati nati nati bo nati o monam wa o tsotwa monnati wa o babatswa se le balo re ke tswa kwa no tahle o tlo kopana le ngwana ngwanana mam dukule ke bua ka lady soski o tahle a tsora me radio o tahle e pala me radio lo na we pshatla ka se hlu o le mong wa tsebe ha wa fela o tlo ho roeng ya bo robong le la roeng ya le shume le metsimi ke bo se ba bo si unda o lady soski o me ba tsa mangarampa ya bo siu o tla ofa mmino monnati a holo ne ke mo thei ne ke thei le tsebe ke mo mametse maopane a thushalla monnati le beke e fitileng ke le ka mo mamela kare ba tlhokomele lady soski ke re banke lady soski ka re ba thate mntwana sekhaya a ga handi a ba thate ka kap ke re ba thate sana mo le ntheng ke mo ke le ntheng o tseba o ya theta o umakeseni jwale ha ntlhalosetsa gore inkaba yakhe e hlaukae o bua ka bo etsolo bo cumbu o bua ka bo encobo empa ha thushalela ka puo ya sesotho o ka mo rate a holo lady soski nna ke lehlono lotsholo ke re nane e re ke etse tjena ke re ke bine monate a holo.

0: Oh, Lady Soski! O mametse ka 99.8 ke lo duma ya 8 ke libile ona ka ra motso wa Galeshi o Kimberley bona bua le pitse wa le khosi ka dithoronto re motse ke monyake man versus bro le di so ski ko mametse ntse ke dutse le wena ntse ke mathala yona ke mathala wena ko mametse a ntle fela le di so ski ke a leboa Lady Soski wa Lesedi FM o bua le pitso wa Lesedi FM ke molelwa tango
1: Lady Soski ke mametse Lesedi FM Lesedi FM ke rata ka pila ka pila yona Lady Soski ke o kopa dipina tsa hao ne ke di mametse ke ko mamela mihla le mihla ke nna Norman Khoza wa go thula mntwana kwa majazane mo pila majazane ko Kanana Park ko thula mntwana ko mametse ke dula ke ntse ko mamela ka mihla le matsatsi le Lesedi FM number 1
2: Springs toropo ya le batuwa la Ekurhuleni

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o tsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Bothata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore max a kanke tsa ntho ejeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha gamaxe wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela max ke a o kopa tlemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya keng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: kutlwa sentse ke sa o
0: tsheeeeeabona mpolelele gona go e tsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang e ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le max ka yona e botlhoko e fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile bona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela ga o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le maxe tseno obane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela bone go se o kena motho mane tšhesanyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke lebuile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka thabiso yana o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mone ke tsebelela kae gore na thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng o tlo swa ba bangata and ke a tseba gore thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bora mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba